0: 15 je časova. Dragi slušaoci, na početku drugog dela našeg magazina u kojem ćemo ponoviti najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima, najpre ćemo se podsjetiti današnjeg crkvenog praznika. Naime, danas je Vidovdan, kada Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici čine pomen kosovskim junacima, knezu Lazaru, kao i proroku Amosu. Sledi podsjetnik kolege Predraga Mandića.
1: Prorok Amos rođen je 499. godine pre Hrista u Tekuji, plemenu Zavulo jevrejskog naroda. Bio je otac proroka Isaije i prorokovao je 50 godina. Vlasti su ga progonile, tukle i zlostavljale na razne načine zbog toga što je govorio protiv idolopoklonstva i mnogoboštva i savjetovao ljude da se okrenu jedinoj pravoj veri. Na ikoni se predstavlja kao starozavetni prorok u tadašnjem običnom modelu, držeći svitak kao knjigu svog predskazivanja.

Poštovani slušaoci, evo nas i na samom kraju našeg današnjeg druženja, posljednji put u ovoj sedmici na srednjim talasima Mađarskog radija. Sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Jano Šegeriš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas prvi put naredne sedmice preko etera pozdraviti kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan ostatak vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na website www.mediaclick.hu.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 30-a kedd van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. U sljedeća dva sata budite uz program na hrvatskom jeziku. I ovoga jutra donosimo vam najvažnije vijesti iz života Hrvata u Mađarskoj, zanimljive reportaže, razgovore i aktualnosti iz domovine i susjednih zemalja. U današnjoj emisiji govorimo o položaju hrvatske manjine u Sloveniji kroz razgovor s Đaninom Kutnjakom, predsjednikom Saveza hrvatskih društava u Sloveniji i predsjednikom Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Najavit ćemo i novo izdanje televizijskog magazina na Hrvatska kronika, predstaviti projekt očuvanja umijeća izrade baranjskog šokačkog veza te vas podsjetiti na značenje blagdana svetih Petra i Pavla. Uz dobar izbor hrvatske glazbe želimo vam ugodno i sadržajno jutarnje druženje. Za tonsku realizaciju emisije brine se Norbert Aut, novinarsku ekipu čine danas Renata Blatinac, Bernetta Blažetin-Tomofuri, urednik dvosatnog programa je Andrija Pavleković. Dobro nam došli!

0: Vijesti.
1: Na blagdan povoda Blažene Djevice Marije, to jest na Srpnici u četvrtak 2. srpnja u Kojnofu će biti održano tradicionalno hodočašće gradišćanskih Hrvata. Ove godine vjernici će uz Marijansku svetkovinu obilježiti obljetnicu posvećenja hodočasničke crkve. Središnji dio programa bit će svećana sveta misa na hrvatskom jeziku koja počinje 18 sati. Misnoslavije predvodit će župnik dr. Franjo Egrešić. Kojnovsko hodočašće je jedno od najvažnijih godišnjih okupljanja gradišćanskih Hrvata. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Potonje i mjesne samouprave u petak 3. srpnja u rekreacijskom parku u Potonji održat će se Hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Program počinje u 16 sati natjecanjem pod nazivom Najljepši kuhar Podravine, u kojem će sudionici pripremati tradicionalna hrvatska jela. Nakon zajedničke večere u 19 sati i 30 minuta bit će proglašeni rezultati kulinarskog natjecanja. Sportski dio programa započet će u 20 sati turnirom nogometa, dok je proglašenje najboljih momčadi predviđeno u 1 sat iza ponoći. U organizaciji Udruge Hrvata u Sabotelu u petak 3. srp održat će se južnoslavenska plesačnica pod nazivom Kolo. Program počinje 18 sati u Hrvatskom vrtiću osnovnoj školi i gimnaziji Mate Meršić Miloradić. Posjetitelji će imati priliku učiti hrvatske, srpske i makedonske narodne plesove pod vodstvom Marte Rodekni Bloho, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen Kolo orkestar iz Tukulje. Hrvatska samouprava grada Bika u subotu 4. srpnja organizira 24. Hrvatski kulturni dan. Program će se održati na trgu Termal, a započinje u 14.50 svetom misom na hrvatskom jeziku u Ekumenskoj kapeli. Misnoslavije predvodit će župnik iz Petrovog sela velečasni Tomaš Köbli. Nakon mise slijedi svečana povorka do Termalnog trga, a potom kulturno-uvjetnički program u kojem će nastupiti hrvatske folklorne i pjevačke skupine iz Željezne županije. Sudionicima će se obratiti predsjednica Hrvatske samouprave grada Bika Zita Popović, gradonačelnik dr. Šandor Nemet, predsjednik Skupštine Željezne županije Laslo Majtenji te predsjednik društva gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj Vince Hergović. Na pozornici će nastupiti pjevački zborovi Danica, Ružmarin i Zora, plesna skupina Zviranjak te tamburaški sastav iz Prisike. Program završava zajedničkom večerom i tradicionalnim balom Karambolo koji će trajati do ponoći. U Mohaču će se u subotu 4. srpnja održati tradicionalna manifestacija Pranje na Dunavu, kojom se obilježava stari šokački običaj pranja rublja na obali Dunava. Program započinje u 15 sati paljenjem vatre, a sat vremena kasnije sudionici će u svečanoj povorci uz glazbu, ples i tradicionalna peračka pomagala krenuti od zgrade šokačkog kruga prema Dunavskoj obali. U 16.30 bit će prikazan običaj tradicionalnog pranja rublja, dok je svečano otvorenje i kulturni program predviđen za 17 sati. Večer će završiti besplatnim balom i plesačnicom uz glasovi bend od 20 sati. Organizatori su pripremili sadržaje za najmlađe, uključujući napuhanac, oslikavanje lica i kreativne radionice. U sklopu manifestacije održat će se i natjecanje u kuhanju punjenog kupusa te jela pripremljenih na otvorenoj vatri. U Santovu će se 18. srpnja održati Dan sela i obiteljski dan pod nazivom Igra i prijateljstvo naš dan. Program počinje u 9 sati na sportskom igralištu, malonogometnim turnirom, obiteljskim sadržajima, dječjim igrama i interaktivnim programima za najmlađe. Posjetitelje očekuje i natjecanje u kuhanju te bogata gastronomska ponuda. Večernji dio programa održat će se na trgu Alberta Florijana, gdje će od 19 sati nastupiti Ping Pong Happy End, a slijedi i koncert sastava Desperado uz pjevač Timi, dok će od 22.30 posjetitelje zabavljati polo orkestar na tradicionalnoj plesnoj zabavi. U Zagrebu je svečano otvorena ovogodišnja sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture, koju zajednički organiziraju Hrvatska matica iseljenika i sveučilište u Zagrebu. Program će trajati do 17. srpnja, a ove godine okupio je 22 polaznika iz 10 europskih i prekooceanskih zemalja, među njima su i polaznici iz Mađarske, stipendisti partnerski sveučilišta u Peču i Rosariju, dok je jednu stipendiju donijelo Ministarstvo demografije i useljeništva. Tijekom četvorotjednog programa studenti će pohađati 120 školskih sati nastave hrvatskog jezika uz bogat program hrvatske kulture koji očekuje predavanja, stručne posjete muzejima i kulturnim ustanovama te studijske izlete u Hrvatsko Zagorje i na Plitvička jezera. Po završetku programa 17. srpnja polaznici će nakon položenih ispita steći diplomu sveučilišta u Zagrebu, potvrdu ostvarenim ECTS bodovima i vrijedno iskustvo upoznavanja hrvatskog jezika, kulture i suvremene Hrvatske. Tijekom ljeta održat će se i brojni kampovi hrvatskog jezika i kulture i tradicije. Zadnji kamp Hrvatske državne samouprave na otoku Pagu održat će se ovoga tjedna. Santovu otvara u kamp Udruge Šokačkih Hrvata koji traje od ponedjeljka 29. lipnja do 4. srpnja. Hrvatska samouprava Udvara organizira hrvatski ljetni dnevni kamp koji je otvoren isto u ponedjeljak 29. lipnja, traje do 5. srpnja, namijenjen djeci od 6 do 16 godina s naglaskom na učenje hrvatskog jezika i upoznavanje kulturne baštine. Ove godine kampu sudjeluje 25 mališana i 3 animatora. Kamp vodi obitelj Nedić, pedagozi iz Osijeka, Ljubica i Srećko. Završna svečanost kampa je u nedjelju 10.30 nakon svete mise. Hrvatsko katoličansko omladinsko vjersko i kulturno društvo Hrvatskog židana organizira 33. peruški kamp koji će se održati od 28. srpnja do 2. kolovoza. Državni vjerski kamp namijenjen učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole i svih hrvatskih zajednica u Mađarskoj. Organizatori pozivaju djecu zainteresiranu za hrvatsku katoličku vjeru, vjerske običaje i hrvatsku kulturnu baštinu da se pridruže 6-dnevnom programu koji će biti održan uz smještaj u učeničkom domu Miroslava Krleže. Prijave se primaju do 1. srpnja putem elektroničke pošte Hrvatska državna samouprava. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 20.000 forinti. Hrvatska samouprava Starog Budima i Bejka Šmeđera pak organizira glumački kamp na Jadranu koji će se održati od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima u dobi od 15 do 23 godine, a sudionicima će ponuditi radionice kazališne i filmske glume uz bogat sportsko-rekreativni program. Zainteresirani za dodatne informacije i prijave mogu se javiti putem elektronične pošte na adresu stari.budim@gmail.com. Kordovsko-hrvatsko društvo organizira tamburaški i plesački tabor koji će se održati od 17. do 22. kolovoza u Koljnofu. Plesne sadržaje vodit će Ivan Mihovec, dok će nastavu tambure za napredne polaznike koji već poznaju note voditi Martin Durbek. Organizatori najavljuju programe za početnike kao i za iskusnije folkoraše i tamburaše. Tabor uključuje mogućnost smještaja i prehrane, a prijave su otvorene do 1. kolovoza.
0: Vremenska prognoza.
1: Prevladavat će sunčano vrijeme, no tijekom poslijepodneva u istočnim i sjeveroistočnim krajevima države doći će do jačeg razvoja oblaka. Mjestimice se očekuju pljuskovi i grmljavina uz mogućnost jakog pa i olujnog vjetra te tuče. Na Zadunavlju vjetar će se okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni smjer te će povremeno biti umjeren do pojačanja. Temperatura zraka kretat će se između 16 i 25 stupnjeva, dok će najviša dnevna dosezati od oko 35 čak do 42 stupnja Celzija. Zbog vrlo visokih temperatura preporučuje se izbjegavanje duljeg boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana te pojačan unos tekućine.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: službeni status kao nacionalna manjina. Kakav je danas položaj hrvatske manjine u Sloveniji i što su do sada postigli, zapitali smo ga prilikom nedavnog posjeta kod Hrvata u Pomurju u Velikoj Kanjiži. Reporter je Bernadeta Blažetina.
1: Ja sam počeo kada smo Lendavi ustanovili Hrvatsko kulturno društvo. Kao predsjednik toga društva odmah sam bio i u savezu. Za nekoliko godina sam bio potpredsjednik saveza, 3 mandata predsjednika i moram reći da se mi jako brzo prilagođavamo novo nastalim tim uvjetima. Pošto smo jako mlada manjina, nismo priznati, teško nam, nismo imali ništa. I onda smo cijelo vrijeme samo smo se borili za taj status manjine, no međutim ništa se nije dogodilo dok nismo počeli razmišljati na način koji sam prije spomenuo, to je integracija u lokalnu zajednicu. Idemo, mi se predstavljamo, bez obzira da nismo priznati, mi se moramo sjećati kao pripadnici manjine i kao takvi moramo, recimo u Lendavi, sudjelovati na svim kulturnim turističkim događajima gdje mi uvijek predstavljamo hrvatsku manjinu, hrvatsku državu kroz folklor, gastronomiju, kulturu, pisanu riječ. Isto tako sam ta svoja iskustva koje sam stekao u Lendavi prenosio i u savez. U savezu smo vidjeli, osim toga, ni mi nismo imali na početku ništa, pa smo evo ga prije 5 godina otvorili prvi hrvatski kulturni centar Rinski u Lendavi. Nakon toga su otvorili u Piranu drugi hrvatski kulturni centar. Prošle godine Vlada Republike Hrvatske donijela je odredbu, kupila za Savez hrvatskih društava velike prostore od 500 kvadrata u centru Ljubljane za budući hrvatski kulturni centar u Ljubljani. Postavili smo spomenik Ljudevitu Gaju u Ljubljani, Nikoli Zrinskom. To su prva materijalna dobra koja imamo mi kao manjina. Radili smo prije godinu dana istraživanje put međimurske nošnje zajedno sa Hrvatima iz Mađarske, iz Pečuha, kako je međimurska nošnja došla u Sloveniju, kako je došla u Mađarsku. Mi smo se okrenuli znanstvenom istraživanju, tako da smo napravili istraživanje Hrvati u Sloveniji sa Institutom za migracije i manjine Republike Hrvatske. Napravili smo istraživanje Hrvati u Sloveniji danas. I prošle godine smo istraživali nematerijalna kulturna baština Hrvata u Sloveniji. Ove godine je drugi dio s Filozofskim fakultetom iz Zagreba. Znači, Hrvatska i Slovenija dijele 625 km kopnene granice i jako su slični običaji u pograničnim područjima. Mi bi željeli da znamo što su pridonijeli i što je izvorno hrvatsko i na taj način pokušamo se istraživanje koje su poduprli hrvatski instituti, da na taj način ojačamo svoju svijest, svoju pripadnost i svoj doprinos slovenskom društvu. Osim što smo kao manjina, sigurno da su naši preci koji su se doseljavali u Sloveniju sudjelovali u izgradnju velikih gradova kao što su Velenje, kao što su Jesenice, gdje su veliki broj Hrvata, ako je 91. 45 tisuća ljudi se izjasnilo da njim je materinji jezik hrvatski, znači prvi popis stanovništva Republike Slovenije. I tu na osnovi toga pokušamo se izgraditi samo svijest o svom identitetu. Znači puno radimo na tome, tu smo dosta uspješni, a u Sloveniji moram reći postoje dva oblika prihvaćanja hrvatske manjine. To vam je lokalna zajednica, tu nema problem. Kao što je Lendava, kao što su Istra, kao što su Bela Krajina, tu se jako dobro surađuje, ali na državnom razini za to priznanje jednostavno nema još uvijek naznaka da će se to riješiti u bližoj budućnosti.
2: Slovenija je isto Europskoj uniji, a Europska unija postavlja nekakve obaveze prema manjinama. Kako to da onda ipak u Sloveniji to nije uspjelo? Da?
1: Europska unija preko Vijeća Europe određuje i prati monitoring kako koja država se odnosi za manjine, ali ne može niti jednoj državi ređivati da se koje manjine će priznati. Mi u Hrvati u Sloveniji nismo imali sreće 1991. godine kad je Slovenija postala samostalna država, mada smo svi išli na plebiscit i bilo nam je obećano da ako se odredimo za samostalnu Republiku Sloveniju da ćemo biti priznati kao manjina, no međutim, kako se to reče u Sloveniji, obljuba, obećanje je dug i taj dug još nije isplaćen, nagrađen.
2: Pa neki iz naznaka možda da će...
1: Mi još to ne vidimo, zato jer je prošle godine parlament Republike Slovenije donio zakon o kolektivnim kulturnim pravima za 6 manjina, to su Makedonci, Albanci, Bošnjaci, Srbi, Crnogorci i Hrvati. Mi smo u tom paketu, to su samo kulturna prava koje smo imali prije, ali je sad zakonski to potvrđeno u parlamentu, no međutim tu nisu manjinska prava. To je više manje da se možemo organizirati u kulturna društva, da možemo govoriti materinjim jezikom. U obrazovanju možemo zajedno sa Republikom Slovenijom

0: koje nam daje prostor, mimo učitelji dolaze iz Republike Hrvatske, ali to je dopunska nastava, nastava redovna, nastava u onom smislu kojem bi to moralo biti kao manjina, kao što je tu kod vas u Mađarskoj. Međutim, mi svaki put, i ovaj put, evo, Slovenija dobila novu vladu, mi smo već uputili premijeru, kao i svaki put, da nas primi, i normalno odmah ide i memorandum naših zahtjeva, naših obrazloženja, i čekamo da nas primi, jer za razliku od drugih nabrojanih manjina, samo Hrvati smo različiti od drugih, a i naši zahtjevi, mi taj zakon o kolektivnim kulturnim pravima nismo prihvatili, ali on nas je zaobuhvatio bez obzira na naše želje. I mi imamo, za razliku od drugih, želimo samostalno da Hrvati budu priznati kao manjina, jer imamo ono što drugi nemaju, a to je da Republika Slovenija i Republika Hrvatska su susjedne države, Republika Slovenija i Hrvatska su članovi Europske unije i Hrvati su autohtona manjina u slovenskoj Istri, u Bijeloj Krajini i u Pomurju. I na osnovu toga gradimo, i može biti da u budućnosti se u bilateralnim razgovorima dogovore Slovenci u Republici Hrvatskoj sustavno priznata manjina koja uživa ustavna prava, manjinska prava, i zašto ne bi jedan put došlo do toga da Republika Hrvatska zatraži reciprocitet, pa se to može u brzinu promijeniti.
1: Meni se čini da vašu hrvatsku zajednicu Republika Hrvatska jako pospomažaju i uz vas je, i vrlo cijeni i vaš rad.
0: U pravu ste. Pošto sam ja u savjetu vlade i potpredsjednik sam, predstavnik sam hrvatskih 12 manjina, znači imamo mi, osim Slovenije, imamo probleme manjine u Makedoniji, u Crnoj Gori, imamo u Srbiji, Vojvodini, Bugarskoj. Znači, postoje još hrvatske manjine koje nisu priznate ili imaju različite uređene, neuređene statuse. Moram priznati da Središnji državni ured, to je znači 12 godina od koliko on postoji, je se to promijenilo. Znači, da smo bez financiranja matične domovine preko Središnjeg ureda, mi sigurno ne bi dosegnuli ove rezultate koje imamo. Te morate znati, mi smo prošle godine napravili profesionalizaciju saveza u kojoj imamo, evo ga, 3 zaposlene, u to su studenti na kraće radno vrijeme. Osnivamo Hrvatski kulturni centar koji će se, 3 jedinice koji će na jedan drugi način se baviti i sa mladima. Kraju krajeva i želimo njim omogućiti taj Hrvatski kulturni centar, to je za mlade. Znači, za buduće, za one koje dolaze, da osigurati njim budućnost i da hrvatski identitet u Sloveniji ostane. Moram reći, pripadnici tih 6 manjina, njihova brojčanost u odnosu na manjine koje su priznate Italiju, Talijane i Mađare, njih je 10.000, a ovi svih je 250.000. I to je osnovni problem u Republici Sloveniji, da bi 15% stanovništva bi bio, moralo biti priznati kao manjina. I jednostavno, mislim da Slovenija još uvijek nije došla do tog nivoa da riješi to na taj način. Evo ga, nadamo se da će se to dogoditi, ali pitali ste i za asimilaciju, za mlade, i to smo svjedoci toga. Pošto smo mi kao manjina u Sloveniji i Mađarskoj, mi smo najbliže matične domovine, to je za Sloveniju i prednost, a i slabost. Jer ljudi zadovoljavaju svoje kulturne potrebe, imaju kuće u Hrvatskoj, i tako da ne osjećaju se kao pripadnici hrvatske manjine, nego osjećaju se kao ljudi koji imaju dvojno državljanstvo, i onda na taj način se zadovoljavaju. No međutim, svejedno kako vrijeme protiče, vidimo da ta naša društva i savez su sve jači u smislu organizacijskog, a to je ono što nas podupire matična domovina.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Najnovijim 27. izdanjem Hrvatske kronike se javljamo u srijedu 1. srpnja u 6.45 na televiziji Dunav, a reprizom u 13.15 na Dunav World kanalu o sadržaju magazina u narednim minutama. Poštovani slušatelji, u ovo tjednom izdanju Hrvatske kronike donosimo priču iz Udvara kraj Pečuha, gdje zajedništvo mještana nastaje zavičajna kuća. Pred našim mikrofonom je predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave u Udvaru Marta Ronoj Barić.
2: Tamo i 2021. kad je onaj COVID nas puno zatvorio, onda smo mislili svakako ovo druženje je jako bitno za našu zajednicu i onda se to pročulo da se ta kuća mala prodaje ovdje u selu i onda smo mislili nekako nabaviti sredstava da, ne znam, da možemo doći do te zgrade.
3: Je se zna čije je vlasništvo bilo?
2: Svakako znamo. Prezivali su se Šokac, Đuro Šokac i Mara Šokac. Baka su ovdje živjeli. Ova je zgrada bila zgrađena 1910. godine, znači prije 116 godina. I tu je živjela baka Mara, nju još pamtim. Đuru, čika Đuru već ne, ali baka Mara se ono u nošnji obukla i ona je bila isto ovdje bakica koja ono pamtim, mala, sićušna, ali je uvijek bila u školi je bila misa, ona je išla stalno na misu, pa onda poslije u crkvu i tako onda zet i unučadi su odlučili da će prodati tu zgradu i mi smo nekako htjeli nabaviti. Ali nikako do sredstava i onda se javili dobrovoljci i tu zgradu su nam poklonili dva dobrovoljaca i tako smo mi došli do ove zgrade.
3: To je bila tipična zgrada, odnosno obiteljska kuća.
2: Pa ja mislim da je bila ono tipična jer bio je kao obično bude jedna čista soba, pa onda špar kujna, pa onda kuhinja kujna i podrum ima i isto bunar. Znači ono kako je bilo, kako su oni davno ovdje živjeli i kako je navikla biti ta zgrada.
3: Funkciju će dobiti staru onda, ako bude obnovljena.
2: Pa sad ovako mislili smo da bude svakako onako kako je bila, ali samo jednu sobu, čistu sobu smo htjeli držati da to bude ono kako je bilo, kao zavičajna kuća, a sve ostalo društveni dom, jer zato imamo i ovdje Hrvate i imamo i muški pjevački zbor, pa imamo i omladinu, pa onda da se družimo i budemo zajedno u ovoj kućici.
1: Vodimo vas i u Sen Andriju, gdje je tradicionalna proslava Ivanja još jednom okupila hrvatsku zajednicu uz tisuće svijeća i bogat kulturni program. O čemu nam govori predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Đuro Benković.

0: 200 év után ugyanott ünnepel, mint ami elhagytuk, mert valamikor az ünnep egészen itt volt ezen a téren, tehát a templom.
1: Nakon 200 godina ponovno slavimo na istome mjestu koje su naše preci nekada napustili, jer se nekada cijela proslava održavala upravo na ovom trgu. Crkva i prostor oko nje bili su središte slavija. Danas je proslava nešto veća, jer se nakon programa kod crkve spuštamo na glavni trg gdje se slavlje nastavlja kao jedinstvena cjelina. Nekada je zbog požara u kojem je izgorio krov škole, crkveni dio proslave bio odvojen od pučke fešte koja se održavala na rubu grada. Danas sve ponovno organiziramo zajedno. Nažalost, ostalo je malo tradicije. Nestala je starija generacija koja je dobro govorila materinski jezik i poznavala stare pjesme. Sve nas je manje i još uvijek nismo pronašli pravi način kako privući mlade. Nedostaje nam snažna jezgra koja bi predstavljala zajednicu, premda danas imamo mnogo bolje mogućnosti nego nekada. Nakon 1914. godine bili smo jedina zajednica koja je ustrajala na propovjedima i misama na materinskom jeziku, pa se cijela proslava odvijala na hrvatskom. Danas su od nekadašnjih elemenata ostale marijanska pjesma koja pripada hrvatsko-dalmatinskom crkvenom obredu, zatim crkvena pjesma Hote slavit uvijek, a na kraju smo otpjevali i Lijepu našu te mađarsku himnu. Program obogaćuju izložba te paljenje svijeća. Kad sunce malo zađe, moći ćemo iznijeti svijeće. Ako i iznesemo prerano, topina će otopiti vosak i neće se moći koristiti na večer. Zato čekamo pravi trenutak. Oko 8 sati na večer na glavnom trgu predvođeni gradonačelnikom postavit ćemo maslinovu grančicu kao simbol naše zajednice. Maslina predstavlja Mediteran, a maslinova grančica mir, suradnju, ljubav i zajednički život u miru. Kako bismo dodatno dočarali dalmatinsko-hrvatski ugođaj, pripremit ćemo nekoliko stotina sendviča sa srdelama. Želimo ljudima na trenutak vratiti okus Jadrana i pokazati da i ovdje postoje tradicije koje povezuju velike udaljenosti. Na kraju emisije uz pomoć snimka iz arhiva upoznat ćemo vas i Josipom Mihovićem, dugogodišnjim novinarom i publicistom, čiji rad desetljećima povezuje Hrvata u Mađarskoj s domovinom Hrvatskom, a koji je autor nekoliko zanimljivih knjiga. Pratite i sutra pred malim ekranima naš magazin Hrvatsku kroniku.
2: Rođen sam u Sumartonu, to je u Pomorju, naše hrvatsko selo, sa ove strane rijeke Mure. To je moj drugi dom kojeg sam izabrao zbog posla. Počeo sam raditi kao novinar u Kaniži, isto blizu mojeg rodnog mjesta, ali tamo smo samo jednu malu redakciju imali i trebao sam se priseliti ovamo u Zalaegerszeg. Dakle, zbog posla sam došao ovamo i ovdje sam počeo raditi 78. godine. U uredništvu sam počeo raditi još 76. Dakle, dvije godine sam radio u Kaniži, posle Zalaegerszeg. To je meni drugi dom, prvi je Sumarton. I ovdje u mom drugome domu pokušavam nešto napraviti što me podsjeća na moje rodno mjesto. Supruga isto iz Pomurja, iz Letenje je. Tamo smo se upoznali u Sumartonu, kad sam ja tamo radio kao nastavnik u osnovnoj školi. I ona je više vremena radila tamo, u Letenskoj školi. U Zalaegerszegu isto je radila više godina, oko 25-30 godina. Dakle, čerka ovdje rođena, oni su se, mislim, da privikli na novo mjesto, na Zalaegerszeg.
3: Koliko ste godina bili vezani uz redakciju regionalnog tiska?
2: Uz redakciju sam bio 35 godina, više od 35 godina. Dakle, počeo sam u Kaniži, ovdje u Zalaegerszegu kao suradnik sam počeo, bio sam u unutrašnjo-političkom odjelu, tamo sam više radio, ali bio sam i u kulturnom odjelu. I posljednjih godina, od 96. godine, sam bio odgovorni urednik tog lista. Dakle, prilično puno vremena sam proveo u redakciji.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Na blagdan povoda Blažene Djevice Marije, to jest na Srpnicu u četvrtak 2. srpnja u Kojnofu će biti održano tradicionalno hodočašće gradišćanskih Hrvata. Ove godine vjernici će uz Marijansku svetkovinu obilježiti obljetnicu posvećenja hodočasničke crkve. Središnji dio programa bit će svećana sveta misa na hrvatskom jeziku koja počinje 18 sati. Misnoslavije predvodit će župnik dr. Franjo Egrešić. Kojnovsko hodočašće je jedno od najvažnijih godišnjih okupljanja gradišćanskih Hrvata. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Potonje i mjesne samouprave u petak 3. srpnja u rekreacijskom parku u Potonji održat će se Hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Program počinje u 16 sati natjecanjem pod nazivom Najljepši kuhar Podravine, u kojem će sudionici pripremati tradicionalna hrvatska jela. Nakon zajedničke večere u 19 sati i 30 minuta bit će proglašeni rezultati kulinarskog natjecanja. Sportski dio programa započet će u 20 sati turnirom nogometa, dok je proglašenje najboljih momčadi predviđeno u 1 sat iza ponoći. U organizaciji Udruge Hrvata u Sabotelu u petak 3. srp održat će se južnoslavenska plesačnica pod nazivom Kolo. Program počinje 18 sati u Hrvatskom vrtiću osnovnoj školi i gimnaziji Mate Meršić Miloradić. Posjetitelji će imati priliku učiti hrvatske, srpske i makedonske narodne plesove pod vodstvom Marte Rodekne Bloho, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen Kolo orkestar iz Tukulje. Hrvatska samouprava grada Bika u subotu 4. srpnja organizira 24. Hrvatski kulturni dan. Program će se održati na trgu Termal, a započinje u 14.50 svetom misom na hrvatskom jeziku u Ekumenskoj kapeli. Misnoslavije predvodit će župnik iz Petrovog sela velečasni Tomaš Köbli. Nakon mise slijedi svečana povorka do Termalnog trga, a potom kulturno-uvjetnički program u kojem će nastupiti hrvatske folklorne i pjevačke skupine iz Željezne županije. Sudionicima će se obratiti predsjednica Hrvatske samouprave grada Bika Zita Popović, gradonačelnik dr. Šandor Nemet, predsjednik skupštine Željezne županije Laslo Majtenji te predsjednik društva gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj Vince Hergović. Na pozornici će nastupiti pjevački zborovi Danica, Ružmarin i Zora, plesna skupina Zviranjak te tamburaški sastav iz Prisike. Program završava zajedničkom večerom i tradicionalnim balom karambolo koji će trajati do ponoći. U Mohaču će se u subotu 4. srpnja održati tradicionalna manifestacija Pranje na Dunavu, kojom se obilježava stari šokački običaj pranja rublja na obali Dunava. Program započinje u 15 sati paljenjem vatre, a sat vremena kasnije sudionici će u svečanoj povorci uz glazbu, ples i tradicionalna peračka pomagala krenuti od zgrade šokačkog kruga prema Dunavskoj obali. U 16.30 bit će prikazan običaj tradicionalnog pranja rublja, dok je svečano otvorenje i kulturni program predviđen za 17 sati. Večer će završiti besplatnim balom i plesačnicom uz glasovi bend od 20 sati. Organizatori su pripremili sadržaje za najmlađe, uključujući napuhanac, oslikavanje lica i kreativne radionice. U sklopu manifestacije održat će se i natjecanje u kuhanju punjenog kupusa te jela pripremljenih na otvorenoj vatri. U Santovu će se 18. srpnja održati Dan sela i obiteljski dan pod nazivom Igra i prijateljstvo naš dan. Program počinje u 9 sati na sportskom igralištu, malonogometnim turnirom, obiteljskim sadržajima, dječjim igrama i interaktivnim programima za najmlađe. Posjetitelje očekuje i natjecanje u kuhanju te bogata gastronomska ponuda. Večernji dio programa održat će se na trgu Alberta Floriana, gdje će od 19 sati nastupiti Ping Pong Happy End, a slijedi i koncert sastava Desperado uz pjevač Timi, dok će od 22.30 posjetitelje zabavljati polo orkestar na tradicionalnoj plesnoj zabavi. U Zagrebu je svečano otvorena ovogodišnja sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture, koju zajednički organiziraju Hrvatska matica iseljenika i sveučilište u Zagrebu. Program će trajati do 17. srpnja, a ove godine okupio je 22 polaznika iz 10 europskih prekooceanskih zemalja, među njima su i polaznici iz Mađarske, stipendisti partnerski sveučilišta u Peču i Rosariju, dok je jednu stipendiju donijelo Ministarstvo demografije i useljeništva. Tijekom četvorotjednog programa studenti će pohađati pohađati 120 školskih sati nastave hrvatskog jezika uz bogat program hrvatske kulture koji očekuje predavanja, stručne posjete muzejima i kulturnim ustanovama te studijske izlete u Hrvatsko Zagorje i na Plitvička jezera. Po završetku programa 17. srpnja polaznici će nakon položenih ispita steći diplomu Sveučilišta u Zagrebu, potvrdu ostvarenim ECTS bodovima i vrijedno iskustvo upoznavanja hrvatskog jezika, kulture i suvremene Hrvatske. Tijekom ljeta održat će se i brojni kampovi hrvatskog jezika i kulture i tradicije. Zadnji kamp Hrvatske državne samouprave na otoku Pagu održat će se ovoga tjedna. Santovu otvara u kamp Udruge Šokačkih Hrvata koji traje od ponedjeljka 29. lipnja do 4. srpnja. Hrvatska samouprava Udvara organizira hrvatski ljetni dnevni kamp koji je otvoren isto u ponedjeljak 29. lipnja, traje do 5. srpnja, namijenjen djeci od 6 do 16 godina s naglaskom na učenje hrvatskog jezika i upoznavanje kulturne baštine. Ove godine kampu sudjeluje 25 mališana i 3 animatora. Kamp vodi obitelj Nedić, pedagozi iz Osijeka, Ljubica i Srećko. Završna svečanost kampa je u nedjelju 10.30 nakon svete mise. Hrvatsko katoličansko omladinsko vjersko i kulturno društvo Hrvatskog židana organizira 33. peruški kamp koji će se održati od 28. srpnja do 2. kolovoza. Državni vjerski kamp namijenjen učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole i svih hrvatskih zajednica u Mađarskoj. Organizatori pozivaju djecu zainteresiranu za hrvatsku katoličku vjeru, vjerske običaje i hrvatsku kulturnu baštinu da se pridruže 6-dnevnom programu koji će biti održan uz smještaj u učeničkom domu Miroslava Krleže. Prijave se primaju do 1. srpnja putem elektroničke pošte Hrvatska državna samouprava. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 20.000 forinti. Hrvatska samouprava Starog Budima i Bejka Šmeđera pak organizira glumački kamp na Jadranu koji će se održati od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima u dobi od 15 do 23 godine, a sudionicima će ponuditi radionice kazališne i filmske glume uz bogat sportsko-rekreativni program. Zainteresirani za dodatne informacije i prijave mogu se javiti putem elektronične pošte na adresu stari.budim@gmail.com. Kojnovsko-hrvatsko društvo organizira tamburaški i plesački tabor koji će se održati od 17. do 22. kolovoza u Kojnofu. Plesne sadržaje vodit će Ivan Mihovec, dok će nastavu tambure za napredne polaznike koji već poznaju note voditi Martin Durbek. Organizatori najavljuju programe za početnike kao i za iskusnije folkoraše i tamburaše. Tabor uključuje mogućnost smještaja i prehrane, a prijave su otvorene do 1. kolovoza.
1: Vremenska prognoza.
2: Prevladavat će sunčano vrijeme, no tijekom poslijepodneva u istočnim i sjeveroistočnim krajevima države doći će do jačeg razvoja oblaka. Mjestimice se očekuju pljuskovi i grmljavina uz mogućnost jakog pa i olujnog vjetra te tuče. Na Zadunavlju vjetar će se okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni smjer te će povremeno biti umjeren do pojačanja. Temperatura zraka kretat će se između 16 i 25 stupnjeva, dok će najviša dnevna dosezati od oko 35 čak do 42 stupnja Celzija. Zbog vrlo visokih temperatura preporučuje se izbjegavanje duljeg boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana te pojačan unos tekućine.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, prošle godine je započela provedba projekta pod motom Njegujmo tradiciju, a riječ je o nastavku očuvanja zaštićenog kulturnog dobra umijeće izrade Baranjskog šokačkog veza. Radionice su ponovno održane u raznim školama u Osječko-baranjskoj županiji, a nedavno su članice KUD-a Sejačka sloga iz Gajića gostovale u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Peču. Tada smo zamolili za intervju predsjednicu spomenutog KUD-a, gospođu Evu Balatinac. Prilog Tome Furija.
2: Organizirali ste radionicu za djecu, odnosno polaznike Hrvatskog obrazovnog centra Miroslava Krleže. I kako vam se čini, jesu li djeca vješta?
3: Pa jesu, neki su već imali iglu i konac u rukama, a neki i nisu, pa im je to prvi puta i nema razlike između curica i dječaka.
2: Otkada radite ovakve radionice?
3: Ove radionice radimo zapravo negdje od 2018-19. godine i prvo smo započeli u našem KUD-u za članove našog KUD-a. Brzo je došla korona, pa smo imali projekt koji je podržala općina Draž, dakle sav materijal, naš rad je naravno volonterski, kupila nam je općina Vune i onda smo prvo radile, što se Baranjskog veza tiče, prvo smo oplele sebi veste za sve članove KUD-a, pa je ispalo da je neko pravio čak ili pleo 5 vesti, mi to kažemo cveter, a neko je jedan napravio i onda smo tu primijenile Baranjski šokački vez sa naših rubina, našile smo vunom i evo s tim se hvalimo već godinama, nosimo veste sa sobom, oblačimo ih i onda eto tako promoviramo naš vez i na taj način.
2: Treba priznati, jako malo majstora ima koji još uvijek znaju takav posao odraditi.
3: Pa ima malo majstora, ali nama koje smo išle u osnovnu školu Draž, to smo sad nas tri nositeljice koje smo upisane kao nositeljice nematerijalne baštine Hrvatskog baranjskog šokačkog veza u Ministarstvu Republike Hrvatske. Nas je učila učiteljica u osnovnoj školi u Dražu, Jelka Mihaljev. Kao učenice te osnovne škole išle smo u folklor. Kod učiteljice Jelke, koja nam je predavala hrvatski povijest, nije bilo da ne ideš na folklor, nego idemo svi na folklor i onda je birala djevojčice koje će raditi vez. Probale smo sve, ali kojima nije išlo, malo ih je pustila na miru. Mogu doći na sastanke, ali ne moraju puno napraviti.
2: Kome organizirate zapravo te radionice? Isključivo osnovno škole ili možda i članovima KUD-ova, jer možda njima je najpotrebnije?
3: Ovo je treći ciklus radionica. On je namijenjen baranjskim osnovnim školama u Hrvatskoj i u Republici Mađarskoj. Pa smo u Hrvatskoj obuhvatili osnovnu školu Draž, koja ima i male vezilje, dakle kojima to nije novo, osnovnu školu Dr. Franjo Tuđman u Belom Manastiru, koji su se s nama susretali na bivšim radionicama koje je organizirao Centar za kulturu grada Belog Manastira. Tamo smo jedanput upoznali i školu dvojezičnu u Mohaču. Kolegica je bila oduševljena i rekla je da bi bilo poželjno da dođemo i kod njih. Tako je nastao ovaj projekt, pa je uključena škola u Mohaču, Miroslav Krleža u Pečuhu, te škola Hrvatska osnovna u Santovu. To su tih 5 škola koje su u ovom ciklusu i koje je podržalo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, općina Draž, koja uvijek stoji iza našeg grada, te turistička zajednica općine Draž, jer direktor turističke zajednice je zapravo i naš član KUD-a i onda sve se dogovaramo i pišemo. Na mladima svijet ostaje, mladima je to lakše nego nama starijima, pa gledamo kamo ćemo pisati i što ćemo napisati. Prije ovog ciklusa imali smo ciklus namijenjen Vojvodini, dakle Bačka, pa smo imali radionice u Bačkom Bregu, njihov je KUD Silvije Strahimir Krančević, pa smo bili u Bačkom Monoštoru, ali tu smo bili kod pjevačica, pa su nam one organizirale radionicu. U Somboru smo zapravo bile kod njihovog udruženja Urbani Šokci i Marija Šeremešić, ali pošto oni nisu imali slobodan prostor, mi smo to odradili kod njihovih umirovljenika, pa su one nama prezentirale što one rade i mi smo njima održali radionicu i sve je proteklo dobro. U Vajsku smo išle također. E, u Vajsku i tamo se zapravo pokazalo da su mladi jako dobri nositelji toga znanja. Tamo smo imali njihovu mladu folklornu skupinu i da ne zaboravim svakako Bač, kod gospođe Stanke smo bili i jako lijepu radionicu održali. E, tamo su bile članice koje su pokazale veliki interes za takozvani bili vez, ali to smo ostavili za neka druga vremena jer to nije dovoljno jedna radionica.
2: Vaš KUD, a i vi osobno, pratite život hrvatske zajednice u Mađarskoj. Dosta ste povezani sa našim Hrvatima, ponajviše ovdje u Baranjskoj županiji. Spomenuli ste da ste nedavno gostovali u Katolju kod naših Šokaca. Hoće li i tu biti nekakva suradnja?
3: Biće suradnja, Katolj nam je blizak, morat ćemo nešto napraviti, ali moramo reći da mi jako se susrećemo preko projekta Karašica nas spaja, koji je do sad išao iz Surdukinja i jako lijepo smo se družili i u Fekedu na izvoru Karašice i okolo. Zapravo mi koji gledamo našu Karašicu, mi nje ne gledamo kao neku jako veliku rijeku. To je nama stara nova Karašica, idu uz Gajić Draž i dobro je. Međutim, kad smo došli i na izvor, pa kad smo tamo nastupali, pa vidjeli selo, pa smo imali obilaske. Mađarska strana bila je kod nas i u Popovcu i u Batini, na ušću, dakle, te iste Karašice, jer Karašica se tako od Batine ulijeva u Dunav. Tako da, evo, dobro druženje je preraslo u nešto više.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Katolička crkva je u ponedjeljak 29. lipnja slavila blagdan Svetog Petra i Pavla, blagdan koji podsjeća da je crkva predstavnik Krista na zemlji. Ta dva apostola štuju se zajedno, no crkva time nije željela umanjiti važnost svakoga od njih, već je upravo htjela naglasiti povezanost i bit njihova poslanja, a ta bit je osoba s kojom su se susreli Isus Krist, pripremila Renata Balatinac.
2: Slavimo Svetog Petra i Pavla, slavne Kristove apostole koji su svoj život obilježili mučeničkom smrću u Rimu. Sveti Petar jedan je od 12 apostola i prvi papa. Bio je Židov, zvao se Šimun i bavio se ribolovom, a živio je u blizini Kafarnauma. Jednog dana, dok je s bratom Andrijom lovio ribu, prišao im je Isus i rekao: "Pođite za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi." Isus mu je dao i novo ime, Petar, što znači stijena, kako bi označio njegovu vodeću ulogu u crkvi. Kad je Isus u Cezareji upitao svoje učenike: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" Petar je odgovorio: "Ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga." Tad mu je Isus odgovorio: "Ti si Petar, stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, i vrata pakla neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskog, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima, a šta god razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima." Evanđelja govore i o poznatom Petrovom nijekanju Isusa, ali i o njegovom iskrenom kajanju. O njegovom kasnijem djelovanju saznajemo iz dijela apostolskih, koja kažu da je Petar, nakon prvih duhova, kad je Duh Sveti sišao nad apostole, počeo propovijedati, obraćati tisuće ljudi i pomagati bolesnima. Taj se dan, 50 dana poslije Uskrsa, i danas slavi kao rođendan crkve. Zbog propovijedanja ga je Herod dao baciti u tamnicu i htio ga je pogubiti, ali je Svetog Petra anđeo proveo kraj četvorice stražara i tako ga spasio. Nakon toga je svetac boravio u Antiohiji, a kasnije u Rimu, gdje je postao prvim biskupom. Bio je optužen da je bacio uroke na jednu od carevih ljubavnica. Na nagovor svojih kršćanskih pristaša odlučio je pobjeći iz grada, no na putu mu se ukazao Isus. Petar ga je upitao: "Quo vadis, domine?" Kamo ćeš, gospodine? Isus mu je odvratio: "U Rim, da me opet razapnu." Petar je to shvatio kao znak Božje volje, vratio se u Rim i bio uhićen, bičevan i bačen u tamnicu. Smatrao je da nije dostojan umrijeti na križu kao Isus Krist, pa je tražio od svojih mučitelja da križ okrenu naopako, a oni su mu želju i ispunili. Umro je mučeničkom smrću oko 64. godine. Sveti Petar zajedno sa Svetim Pavlom slavi se 29. lipnja. Obično ga se prikazuje s ključevima kraljevstva nebeskog u rukama. Zaštitnik je crkve, Rima, papa, pekara, mesara, ribara, urara, graditelja mostova, postolara, zidara, brodograditelja, gladnih i mnogih mjesta u Hrvatskoj i svijetu. Sveti Pavao, teolog je i mučenik koji je napisao više poslanica u Novom Zavjetu. Rodom je iz Tarza u tadašnjoj Turskoj, tada u Rimskom carstvu, a zvao se Savao. Kao Židov progonio je kršćane te ih mučio i ubijao, a bio je prisutan i kod ubojstva prvog kršćanskog mučenika, svetog Stjepana. Dijela apostolska kažu da kad je jednom Sava okrenuo u Damask uhititi neke kršćane, obasjala ga je svjetlost s neba te se srušio na zemlju i čuo glas: Savle, zašto me progoniš? Njegovi suputnici su čuli glas, ali ništa nisu vidjeli. Savla su, budući da ništa nije vidio, uveli u grad gdje 3 dana nije ni jeo, ni pio i ništa nije vidio. Tad je Isus poslao čovjeka imenom Ananija da ode i položi ruke nad Savla da progleda. Ananija je upozorio Isusa da Savao ima dopuštenje od velikih svećenika okovati sve koji prizivlju ime tvoje, ali mu je Isus rekao: pođi, jer on mi je oruđe izabrano da ponese ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove. Ja ću mu u istinu pokazati koliko mu je za ime moje trpjeti. Ananija je pronašao Savla, položio na njega ruke i rekao: Savle, brate, gospodin Isus, koji ti se ukaza na putu kojim si išao, posla me da progledaš i napuni se Duha Svetoga. Nakon toga su Savlu s očiju spale ljuske, prekrstio se i okrijepio. Odmah stade po sinagogama propovijedati da je Isus sin Božji. Kasnije mijenja ime u Pavao, što znači malen. Pisao je poslanice koje su postale dio Novog Zavjeta, a jedan od najpoznatijih njegovih tekstova je hvalospjev ljubavi iz prve poslanice Korinčanima. Svoj život završava u Rimu oko 64. godine, kad je u progonima kršćana bio osuđen na smrt odrubljivanjem glave, zbog čega se prikazuje s mačem u ruci. Blagdan mu se slavi zajedno sa Svetim Petrom 29. lipnja, a blagdan njegova obraćenja slavi se 25. siječnja. Zaštitnik je pisaca, novinara, glasnogovornika, misionara, biskupa, izrađivača šatora, Malte, grada Rima i mnogih gradova širom svijeta.

Poštovani slušatelji, privodimo kraju naše današnje dvosatno jutarnje druženje. Hvala vam što ste ovog jutra bili uz program na hrvatskom jeziku. Ako ste propustili dio programa, podsjećamo da nas možete ponovno slušati i pratiti kroz naše redovite emisije, a sutra ujutro očekujemo vas u istom terminu s novim vijestima, reportažama i razgovorima. Za realizaciju današnje emisije bili su zaduženi tonski snimatelj Norbert Aut, novinari Renata Balatinac, Bernadeta Božetin i Tomo Fury, dok je urednik programa Andrija Povleković. U ime cijele ekipe želim vam ugodan i uspješan ostatak dana. Do slušanja, srdačan pozdrav!

Poštovani slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A u 14 časova sa vama su na ovim talasnim dužinama bili dežurni tonmajstor Jano Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vaš domaćin biti kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.com.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobro nam došli u našu najnoviju dvosatnu emisiju i to u ponedjeljak 29. lipnja, a ujedno i na početku 27. radnog tjedna u godini. Nesnošljive temperature obaraju sve dosadašnje rekorde, pa se čuvajte sunca, odnosno ostanite u rashlađenim sobama i slušajte našu emisiju i danas sve do 10 sati. U ponudi imamo puno toga. Biće riječi o završenim ovogodišnjim maturskim ispitima u budimpeštanskom Hošigu, o polustoljetnom radu i djelovanju poznatog orkestra Pinka benda iz Petrovog sela, zatim slijedi poduža reportaža o tjednu Hrvata iz Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji, o planovima Panonskog tamburaškog orkestra, a pri kraju pak slijedi naša stalna rubrika Izvadak iz tiska. Eto, to je u našoj današnjoj ponudi, a ovaj puta u vašem društvu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti. U povodu današnjeg važnog blagdana Petrova i Pavlova u mnogim hrvatskim naseljima su se održavala proštenja. Danas se slavi prošćenje i u Bogdašinu u Podravini, koje naselje je nekada bilo naseljeno hrvatskim življem. U povodu obilježavanja tog blagdana danas u 11 sati služi se sveta misa, na kojoj će se okupiti i Hrvati iz okolnih podravskih naselja. Zadnja ovomjesečna aktivnost Kulturnog centra Bačkih Hrvata u Baji održava se u srijedu 1. srpnja. Tada se u centru organizira hrvatska igraonica za djecu od 13 do 18 sati. Goste čekaju različite aktivnosti: kreativne radionice, napuhanac, oslikavanje lica, hrvatska pričaonica i kutak hrvatskih pjesama. Na Pečuškom sveučilištu Janus Panonius 3. srpnja u petak dodjeljuju se ovogodišnje diplome studentima koji su uspješno završili visokoškolsko školovanje. U sklopu svečanosti i dodjele diplome, prema odluci sveučilišnog senata, posebna odličja se dodjeljuju generalnom konzulu Republike Hrvatske u Pečuhu Dragu Horvatu, odnosno predsjedniku Crvenog križa Osječko-baranjske županije Marku Đukiću, koji su puno učinili i radili na povezivanju hrvatskih i mađarskih institucija, kulturnih društava, organizacija, te doprinijeli općem razvoju kontakata s obje strane granice. Hrvatska samouprava BIK-a u subotu 4. srpnja priređuje 24. Hrvatski kulturni dan. Prema predviđenom programu služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, zatim je mimohod kulturnih društava, a ovaj puta nastupaju pjevački zbor Danica iz BIK-a, pjevački zbor Rožmarin iz Gornjeg Četara, pjevački zbor Zora iz Kisega, plesna grupa Zviranjak te tamburaški orkestar iz Prisike. Nakon folklornog programa slijedi zajednička večera te druženje uz glazbu sastava Karambolo. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin u Serdahelu organizira dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije za osnovnoškolski uzrast, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. Kamp se održava u Fedakovoj kuriji od 6. do 10. srpnja. Hrvatski državni vjerski kamp u organizaciji Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj održat će se ove godine od 2. do 7. kolovoza u Baranjskoj županiji. Prijave za učenike osnovnih škola od 4. do 8. razreda otvorene su do 1. srpnja. Jedan od preduvjeta za sudjelovanje u vjerskom kampu je ispunjena prijavnica koju je obavezno priložiti uz preporuku vjeroučitelja ili nadležne hrvatske samouprave. I jedna sportska vijest. Na nogometnom svjetskom prvenstvu prošle subote hrvatska nogometna reprezentacija je, pobjedivši reprezentaciju Gane, uspjela izboriti 2. mjesto u svojoj skupini te tako prošla među 32 najbolje ekipe. Sljedeća utakmica će se igrati protiv Portugalije, a u slučaju pobjede Vatreni će se plasirati među 16 najboljih ekipa na svjetskom prvenstvu. Utakmica se inače igra u petak 3. srpnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje vrlo toplo i sunčano vrijeme bez naoblake i oborine. Temperatura zraka kretat će se između 36 i 40, dok u večernjim satima oko 25 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U Hrvatskoj osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu u Budimpešti ove godine maturiralo 15 učenika. Nakon uspješno položenih ispita, svečano su primili svoje svjedodžbe i oprostili se od škole. O ovoj generaciji maturanata, tijeku i rezultatima mature govore predsjednica maturalne komisije Janja Živković i ravnateljica Hošiga Ana Gojtan, a svoje dojmove i planove za budućnost s nama dijele i jedna maturantica, odnosno jedan maturant. Prilog pripremio Andrija Pavleković.
1: Čast mi je danas podijeliti s vama radosnu vijest, a to je da u ovom ispitnom razdoblju svi su maturanti uspješno položili državnu maturu i svima će biti uručene maturalne svjedodžbe. Prije nego što ih podijelimo, htjela bih posebno čestitati i nekim učenicima koji će dobiti usmenu pohvalu ispitnog povjerenstva za svoje postignute iznimne rezultate. Prije svega želim čestitati Letici i Valin, koja je dobila opću pohvalu jer je iz svih predmeta osim dvije četvorke na ovoj maturi zaradila odličnu svjedodžbu, dakle Letice same osim dvije četvorke. Zatim Ana Farago za usmeni ispit iz hrvatskoga jezika i književnosti te za usmeni ispit iz mađarskoga jezika i književnosti dobiva pohvalu. Kamila Kelemen dobiva pohvalu za usmeni ispit iz mađarskoga jezika i književnosti. Vira Ardince također za usmeni ispit iz mađarskoga jezika i književnosti. Slaven Pečerić za usmeni ispit iz tjelesnog odgoja. Gabor Cira za maturalni ispit iz digitalne kulture.
2: Kako ti je prošlo srednjoškolsko razdoblje?
3: Vrlo dobro.
2: Zbog čega?
3: Zbog učenici i...
2: Puno si naučila. Imaš samo dvije četvorke. Koji predmet voliš najviše?
3: Mađarski jezik.
2: Tu si u školi naučila hrvatski?
3: Da, bila sam od nulte.
2: Što je bilo najljepše?
3: Mislim učiti. Volim glumiti. Ne u školi, aha, nego idem u kazališni krug.
2: Od kada radiš to?
3: Za dvije godine.
2: Želiš nastaviti na toj liniji svoje daljnje školovanje?
3: Ne.
2: Onda?
3: Specijalni, pedagogija.
2: Specijalna pedagogija. Potom i djecu voliš?
3: Da, volim. Imam dvije sestre. U drugoj školi učile su španjolski jezik.
2: Zašto si izabrala hrvatski?
3: Bila je simpatična.
2: Jesi bila u Hrvatskoj za vrijeme gimnazijskih dana?
3: Da, oko 3 puta. U Dubrovniku, u Zagrebu.
2: Što te čeka preko ljeta?
3: U Hrvatsku želim putovati. Letici je bani.
4: Godine su bile jako duge i teške, ali učili smo puno i imali smo puno događaja i predstava u Hrvatskoj i ovdje u Mađarskoj. To je to. Brzo prošlo, ali na početku nije bilo toliko brzo, ali na kraju društvo u školi je počeo biti jako dobro i ići van, družiti se. I...
2: Postao je pravi kolektiv.
4: Da.
2: Rekao si da bilo je puno nastupa. Riječ je o kazališnoj skupini.
4: Da, da.
2: Potom je to velik doživljaj.
4: Da, jest, da. Bili smo svugdje. Bili smo u Zagrebu, u Čakovcu, u Đakovo.
2: Nedostajeće ti kazališni amaterizam?
4: Pa ne znam, vidjet ćemo to.
2: Nakon mature si, koji su uspjesi, odnosno što je bilo najteže?
4: Matura i meni matematika je bilo najteže, ali mislim da u razredu svi smo sa matematikom malo, nismo u dobrom
2: odnosu.
4: Odnosu, da, ali na kraju smo uspjeli i to je to. Ovdje u Hošigu sam naučio hrvatski.
2: Matura iz hrvatskog jezika i književnosti bila teška za tebe?
4: To je bilo najlakše. Sam uspio na 5, to mi je uspjeh.
2: Želiš nešto s hrvatskim studij nastaviti negdje?
4: Ja ću ostati ovdje još u Budimpešti za fakultet, ali to ćemo još vidjeti, da ja sam siguran da će biti korisno u budućnosti da sam naučio hrvatski.
2: Ne u posljednjem redu upoznao si hrvatsku manjinu u Mađarskoj, jednu susjednu zemlju.
4: Da. Pa meni je to jako bitno da moji baka i djed, oni žive u Vojvodini, oni isto razumlje i pričaju jezik do dan danas i meni je to doživljaj da ja razumijem što oni govore i ne samo da oni pričaju isto na mađarskom, pričaju na hrvatskom. Vilmo sobo.
2: Vama je sigurno lakše, naime, vaši maturanti 22 su već iza mature. Kako u Hošigu?
1: Sad je već i njima lako, ja bih rekla, jer prošlo je 3 dana rada iza nas, tako da danas ćemo već sad ovih trenutaka narednih slaviti, podijelit ćemo maturalne svjedodžbe i njima će laknuti, sigurna sam.
2: Računali ste neki prosjek?
1: Ne, nisam. sam, jer ja u stvari i ne vidim brojke u tom smislu, potpisujem do duše maturalne svjedodžbe, ali uglavnom se koncentriramo na ispravnost podataka i nisam, moram priznati, matematički onako baš gledala koji je prosjek. Međutim, slušajući odgovore njihove u ova tri dana, ja sam jako zadovoljna jer smo čuli jako lijepo pripremljene učenike, maturante, puno lijepih odgovora, nije bilo ponovljenih teza, tako da uglavnom sam zadovoljna.
2: Radi se o hrvatskom jeziku i književnosti.
1: Da, ali ne isključivo. Ja sam njih petero koji su hrvatski jezik i književnost polagali na visokom stupnju već upoznala prije otprilike dva tjedna kada su bili ispiti visokoga stupnja, a svi ostali su polagali na srednjem stupnju. Međutim, slušala sam naravno i ostale predmete kao predsjednica mature i to mogu reći i za ostale maturalne predmete isto.
2: Je se moglo nešto očekivati, unaprijed znati koje su obljetnice, koje se teze očekuju, usmjeravati malo svoju koncentraciju, odnosno znanje?
1: Nažalost, to više ne možemo. Od 2005. kako je promijenjen sustav maturalnih ispita, tada je naime uveden taj dvorazinski sustav. Nekako oni koji sastavljaju pitanja s pismene radnje odvikli su se ovih nekakvih obljetnica, tako da apsolutno se ništa ne može predvidjeti. Ja se svaki puta iznenadim kada vidim pitanja u radnjama, kako su se uopće sjetili. Recimo, ove sam godine čak bila, kad sam ispravila radnje, i izrevoltirana moram, jer je u radnjama visokog stupnja jedan od zadataka bio iz kajkavske književnosti. Jedan autor, jedna pjesma, znači niti je autor u maturalnim zahtjevima, niti je ta pjesma u maturalnim zahtjevima, a osim toga i jezik je pretežak za naše učenike i mislim da to uopće nije bilo korektno u jednu državnu maturu staviti takav zadatak.
2: Novim smjernicama, odnosno nastavnim programima, se može očekivati u buduće drugačija matura.
1: Nisam uključena u te neke promjene, u te neke reforme, ali se nadam najboljem da se može očekivati, da.
2: Koliko ste odgovora slušali, koliko učenika ste pratili, dali svoju ocjenu?
1: Imali smo svega 25 učenika udjeljenih u ovaj ispitni odbor, a bilo je prvog dana 32 odgovora, drugog dana 22, a danas smo imali samo praktični dio iz tjelesnog odgoja, 4 ispitanika smo mogli pogledati kako rade i praktični dio svog ispita. U ispitnom odboru su bili profesori uglavnom iz Hošiga, profesorica mađarskog jezika koja je ujedno bila i razrednica tog 12. razreda, pa onda profesori iz povijesti, profesor Ternak i profesorica Klara Bende, matematičarka Kristina, profesor za digitalnu kulturu, profesor Domboj, za hrvatski jezik i hrvatski narodopis, dvije kolegice, profesorica Šajnović i profesorica Petrić.
2: Ste bili strogi?
1: Mislim, toliko koliko treba, da, ne previše, ne volim nikad nekakve krajnosti, uvijek mislim da je taj neki srednji put najbolji.
5: 19. lipnja je bio zadnji dan nastave, tako da naši učenici, djeca su već na zasluženom ljetnom odmoru, iako 29. lipnja u ponedjeljak imamo svečano zatvaranje školske godine i podjelu svjedodžbi. Na ovu svečanost naravno još očekujemo svakako naše učenike, jer želimo im podijeliti niz pohvala za postignute izuzetne rezultate tijekom školske godine.
2: Na koga ste najponosniji? Je li ima puno takvi?
5: Izuzetno nam je drago što i na kraju ove školske godine naši učenici su se dokazali na raznim natjecanjima znanja. Tu bih prvenstveno istaknula državno natjecanje srednjoškolaca iz hrvatskoga jezika i književnosti. Naime, naši gimnazijalci su osvojili i prvo i drugo mjesto, a također su postigli jako lijepe rezultate na državnom natjecanju hrvatskoga jezika i književnosti za osnovnoškolce. Naši učenici su osvojili prvo i treće mjesto. Ali isto tako bilježimo lijepe rezultate i drugim predmetnim dmetanjima, primjerice na natjecanjima iz matematike i likovnim natječajima. Ali ako pogledamo i uspjehe učenika tijekom školske godine, možemo biti ponosni, jer doista imamo i odlikaše i učenike koji su postigli lijepe rezultate.
2: Vrtić još radi, dom uskoro zatvara i onda i školska godina. Kada će ponovno zazvoniti školsko?
5: Školsko zvono će zazvoniti 1. rujna, dotle još ima vremena.

0: pohvalno da iz godine u godinu raste broj učenika u našoj gimnaziji i ove godine očekujemo lijep upis 25 učenika u 9. razred, a želimo pokrenuti i takozvani nulti pripremni razred. Nadamo se da će i ove godine biti veliki interes za našu gimnaziju, barem to se pokazalo na otvorenim danima koje smo organizirali, tako da se nadamo.
1: Jezični kamp je već jesu bili vaši učenici i preko ljeta, da li će još biti kampova?
0: Bili su naši učenici u kampu na Pagu i gimnazijalci, a također i osnovnoškolci. Tijekom ljeta ne planiramo druge kampove. Tijekom ljeta nemamo usavršavanja, tijekom školske godine su usavršavanja za nastavnike.
2: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Dragi slušatelji, kada govorimo o Petrovom selu, poznato je da tamo ima jako puno vrsnih glazbenika, tamburaša, a prošloga vikenda obilježena je jedna značajna obljetnica. Naime, Pinka Band, poznati sastav, obilježio je polustoljetno djelovanje, dakle više od 50 godina djeluje već taj sastav, a jedan od osnivača tog benda je i Nikola Kohut, moj dragi prijatelj. Dragi Nikola, čujemo se?
1: Dobro jutro, pozdrav.
0: Dobro jutro. Evo, ja sam rekao da ste imali jedan fantastičan završni koncert, no prije nego što govorimo o tom koncertu, odnosno što se sve dogodilo prošle subote, kako, reci nam, odnosno i našim slušateljima naravno, kako je krenula ta priča?
1: A priča je sa moje strane stara 35 godina, znači ja nisam osnivač, ali sam se uključio u rad kad su bile izmjene članova prije 35 godina.
0: I onda znači, si se ti uključio, da i tvoji vršnjaci, pojedini vršnjaci su se tada uključili, ako se ne varam.
1: Da, u biti, da, ja sam bio prvi možda, jer onda je taman počela ona privatizacija u Mađarskoj i jedan dečko koji je bio prije mene, gitarist, on je odlučio da ide u stolariju i osnivao firmu i onda više nije mogao sudjelovati u bendu, a gitara je falila iz benda i onda smo, ja sam tada bio student u Zagrebu i tamburaš polako i onda su me zamolili da uđemo u bend, da se uključim.
0: Nikola, ko su bili osnivači? Svi su bili iz Petrovog sela?
1: Da, u Petrovom selu uvijek je bilo glazbe, uvijek je bilo glazbenih sastava, ali nikad nije bilo stabilno. Uvijek su neki ulazili, izlazili ili su se sastali za te konkretne priredbe, svatove, balove, tako. I onda se prije oko 50 godina se, znači točno niti ne znamo datum, ali mislim da ovaj sastav koji se računa za početak Pinka Banda prije 50 godina i se ajmo reći konkretno sastao i odlučili su da budu napravili svoj repertoar. Znači to od tad se računa to.
0: Pinka Band je inače sastav koji je poznat kao zabavni sastav, ali vi ste pomogli i kudovima, pratili pjevačke zborove, bili na svetim misama, dakle radili ste sve zapravo kao glazbenici.
1: Da, jer u Petrovom selu sve se vrti oko tog folklora, znači folklor kao plesna, znači kud koji ok, znači kod na u Petrovom selu drugačije malo, jer nije u okviru kluba zbor, pjevački zbor i tamburaški sastav i folklor, znači plesna skupina, nego svi djeluju, ajmo reći, posebno, ali pratnja, tamburaška pratnja ili glazbena pratnja uvijek se vrti oko istih ljudi. I onda, znači, u biti svi su negdje počeli u folkloru, svi članovi sastava Pinka Banda i ostalih sastava, naravno.
0: Da bi se obilježio taj značajan jubilej, prošle subote ste imali, pa ja ne znam da li možemo to nazvati završnim koncertom.
1: Pa tako smo to odlučili, da. To bude završni koncert. Da.
0: Formalno onda praktički Pinka Band u buduće neće funkcionirati, jer znam da ti ćeš i nadalje nastaviti sviranje.
1: Pa onako kao do sada neće biti, znači ono da sad bude se moglo dogovoriti za iduću godinu termine, to više ne budemo tako radili sigurno. Nismo rekli da nikad više nećemo svirati jer to bi bio laž, jer to u tome niti nije bilo riječi. Ali mi smo, zbog toga je bila ova subota za nas značajna, jer sve generacije koje su radile u zadnjih 50 godina su bile nazočne. Znači četiri potpuno različite generacije i to sastavi su svirali na toj večeri. Od samih početaka njih još ima, nažalost imamo dvoje pokojnih koji nisu više mogli doći, naravno, ali svi ostali su se rado odazvali i stvar marljivo probali da mogu pokazati skoro onu kvalitetu kad su bili na vrhuncu nekada.
0: Nikola, za tebe znam da skoro svaki vikend si na pozornici, ali ipak ovaj koncert je bio sigurno i za tebe poseban.
1: Pa naravno, jer u biti naša, znači, mi smo, sve se odvijalo oko članova bendova, znači benda ili sastava, nekadašnjeg sastava, ali naravno nama je barem toliko bila bitna i publika, jer naša publika je, mogu reći, bila stana, znači kod nas su dolazili oni ljudi na zabavu koji su nas voljeli. Neću reći da je Pinkerman bio uvijek poznat po tome da su bili bolji svirači i to bez greške smo svirali, to nije istina, ali su nas ljudi zbog nečega voljeli, bilo mi je lijepo dolaziti na naše svirke, a nama su bili, to su nam bili u biti prijatelji, jer mi smo, evo, svirali, ne znam, više stotina svatova i jako puno ljudi je došlo od onih kojima smo nekada svirali svatove i su rekli, to je bio takav lijep za njih, da je lijepo uspomena, da su morali doći nas pogledati zadnje puta.
0: Ja moram reći našim slušateljima da si jako skroman, naime, jako si dobar glazbenik i band, dakle Pinka band, svi ostali članovi, tako da evo ja to moram ispraviti na taj način, da nisu samo zbog vas došli oni koji vole slušati, nego i zbog toga jer ste bili fantastični i dobro svirate, a ti ćeš i nadalje dobro svirati, ja to znam, u drugim bendovima.
1: Pa da, naravno, jer to nije hobi, to je način života koji već, evo, sigurno ovako u ovom institucionalno radim već 35 godina i lijepo mi je to raditi sa svojim prijateljima u sastavu. Jedno znam da svima će nam faliti, jer ipak je to, znači mi smo znali otprilike unaprijed godinu i pol gdje budemo bili na nekoj konkretnoj suboti, ali evo sad to malo se mijenja na ovaj način.
0: Nikola, hvala ti lijepa, želim puno uspjeha u daljnjem životu, naravno, i ja se nadam da se uskoro vidimo na nekoj fešti, pa ćemo vas onda poslušati.
1: Lijepo, hvala, i ja se isto nadam. I lijep pozdrav svima.
0: Hvala, do slušanja.
1: Pozdrav.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U povodu današnjeg važnog blagdana Petrova i Pavlova u mnogim hrvatskim naseljima su se održavala proštenja. Danas se slavi prošćenje i u Bogdašinu u Podravini, koje naselje je nekada bilo naseljeno hrvatskim življem. U povodu obilježavanja tog blagdana danas u 11 sati služi se sveta misa na kojoj će se okupiti i Hrvati iz okolnih podravskih naselja. Zadnja ovomjesečna aktivnost Kulturnog centra Bačkih Hrvata u Baji održava se u srijedu 1. srpnja. Tada se u centru organizira hrvatska igraonica za djecu od 13 do 18 sati. Goste čekaju različite aktivnosti, kreativne radionice, napuhanac, oslikavanje lica, hrvatska pričaonica i kutak hrvatskih pjesama. Na Pečuškom sveučilištu Janus Pannonius 3. srpnja u petak dodjeljuju se ovogodišnje diplome studentima koji su uspješno završili visokoškolsko školovanje. U sklopu svečanosti i dodjele diplome, prema odluci sveučilišnog senata, posebna odličja se dodjeljuju generalnom konzulu Republike Hrvatske u Pečuhu Dragu Horvatu, odnosno predsjedniku Crvenog križa Osječko-baranjske županije Marku Đukiću, koji su puno učinili i radili na povezivanju hrvatskih i mađarskih institucija, kulturnih društava, organizacija, te doprinijeli općem razvoju kontakata s obje strane granice. Hrvatska samouprava Bika u subotu 4. srpnja priređuje 24. Hrvatski kulturni dan. Prema predviđenom programu služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, zatim je mimohod kulturnih društava, a ovaj puta nastupaju pjevački zbor Danica iz Bika, pjevački zbor Rožmarin iz Gornjeg Četara, pjevački zbor Zora iz Kisega, plesna grupa Zviranjak te tamburaški orkestar iz Prisike. Nakon folklornog programa slijedi zajednička večera te druženje uz glazbu sastava Karambolo. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin u Serdahelu organizira dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije za osnovnoškolski uzrast, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. Kamp se održava u Fedakovoj kuriji od 6. do 10. srpnja. Hrvatski državni vjerski kamp u organizaciji Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj održat će se ove godine od 2. do 7. kolovoza u Baranjskoj županiji. Prijave za učenike osnovnih škola od 4. do 8. razreda otvorene su do 1. srpnja. Jedan od preduvjeta za sudjelovanje u vjerskom kampu je ispunjena prijavnica koju je obavezno priložiti uz preporuku vjeroučitelja ili nadležne hrvatske samouprave. I jedna sportska vijest. Na nogometnom svjetskom prvenstvu prošle subote hrvatska nogometna reprezentacija je pobjedivši reprezentaciju Gane uspjela izboriti 2. mjesto u svojoj skupini te tako prošla među 32 najbolje ekipe. Sljedeća utakmica će se igrati protiv Portugalije, a u slučaju pobjede Vatreni će se plasirati među 16 najboljih ekipa na svjetskom prvenstvu. Utakmica se inače igra u petak 3. srpnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje vrlo toplo i sunčano vrijeme bez naoblake i oborine. Temperatura zraka kretat će se između 36 i 40, dok u večernjim satima oko 25 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Od 23. do 28. lipnja u Splitu, Kaštelima, Marini, Klisu, odnosno Solinu, predstavile su se institucije Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava, neprofitno poduzeće za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Kroatika, te kulturno-umjetničko društvo Tanac iz Pećuha. Poslušajte reportažu Lee Škrlin.
1: Višegodišnji projekt predstavljanja hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih zemalja nastavljen je i ove godine manifestacijom Dani Hrvata Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Cilj je kroz kulturnu suradnju i jačanje nacionalnog identiteta hrvatskim zajednicama izvan domovine približiti njihov nacionalni i kulturni korijen. Kako je istaknuo voditelj Splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika i glavni organizator manifestacije Ante Čaleta, želja je da Hrvati u Mađarskoj, upravo na jugu Hrvatske, osjete povezanost s domovinom. Danas su počeli Dani Hrvata iz Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji, što je prethodilo toj manifestaciji.
2: Ova priča je započela već prošle godine, kada je Split preko folklornog ansambla Jedinstvo predstavio se Hrvatima Mađarske. Na neki način smo išli koracima Hrvata Mađarske, od Pećuha, Budimpešte, pa sve do Šoprona. Multikulturalna suradnja hrvatskog nacionalnog identiteta sa obje strane Drave na neki način doživjelo je svoju puninu tada, a onda smo zapravo u veljači, odnosno u ožujku, potpisali sporazum o suradnji između Hrvatske državne samouprave i Splitsko-dalmatinske županije. Koraci Hrvata Mađarske, na neki način imamo inkorporiranje sa maticom zemljom. Ovdje u Dalmaciji, u koljevci hrvatskog nacionalnog bića i hrvatskog nacionalnog identiteta. Papa Ivan Pavao II. Je rekao, kada je došao 94. godine ovdje u Hrvatsku, da ovdje povijest nije šutila. I zapravo na neki način Hrvati iz Mađarske su došli na svoj izvor, na prostor svog praiskona, koračajući stazama gdje su zapravo prije nekoliko stotina godina zajedno hodali. Ovo je jedan fantastičan primjer multikulturalne suradnje i multidisciplinarnih sadržaja, jer nam se zapravo uz Tanac predstavilo početkom ove godine i Hrvatsko narodno kazalište iz Pećuha, a zapravo i s Kroatikom, nakladničkom kućom, završavamo, odnosno stavljamo točku na i. Jer zapravo što je identitet jednog društva, jedne zajednice, jest jezik, jest riječ, pisana riječ, jest uistinu baština koja je kontinuirano prisutna.
1: Kako se uključila Hrvatska matica iseljenika, podružnica Split?
2: To je ono zapravo što jest izvorna zadaća Hrvatske matice iseljenika, jest da korača tom razasutom hrvatskom biću. A rijeka Drava na ovaj način postaje plitak potok, dakle ne postaje rijeka koja razdvaja, nego rijeka koja spaja isti narod, dva plućna krila istoga naroda. I to je zapravo zadaća izvorna matice iseljenika, koja već 75 godina uistinu kontinuirano promiče taj hrvatski raseljeni duh i dajemo zapravo smisao da kroz institucionalnu suradnju povezujemo i zajednice, i kudove, i ansamble, i literarna društva, i nakladničke kuće. Sve zapravo skupa ukomponirano u jednu zajedničku priču koja daje svoje rezultate. A Matica iseljenika u svojoj izvornoj zadaći ima i cilj, i smisao, i zadatak povezivati sve te fragmente društva kako bi stvorila jednu priču koja zapravo ima puni smisao i daje puni smisao kada se ovakve manifestacije događaju, kada se ovakva društva, zajednice prepoznavaju i u prvom redu kada zapravo hrvatski čovjek sa obje strane rijeke osjeća da je dobrodošao i ovdje. Vi koji ste došli sada u Split i Splitsko-dalmatinsku županiju, sutra u Marinu, u Kaštela, u sve zapravo prostore Splitsko-dalmatinske županije, na isti način kao što je bilo i nama lijepo prošle godine kada smo koračali i Pećuhom, i Budimpeštom, i Šopronom i svim drugim mjestima.
1: Kakve ste još programe organizirali?
2: Zapravo, to je uistinu jest predstavljanje kompletne zajednice, odnosno onoga što jednu zajednicu čini živom, što je čini potentnom, što je daje zapravo smisao njenog postojanja, i zato smo odlučili i uključili ovdje i Savez kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije preko županijske smotre folklora. I sutra imamo općinu Marina, koja je također preko svoga kuda Andrija Matija Špauk svesrdno odlučila pomoći da ova manifestacija doživi svoju puninu, i u konačnici ogranak Matice Hrvatske u Splitu zajedno sa folklornim ansamblom Jedinstvom. Sve to skupa čini jedan izvrstan jedan miks. Na kraju, vjera kao opet jedan os koja nas povezuje, imamo i nju priliku živjeti na način da ćemo u nedjelju na Mertojaku u župi Svetoga Josipa kod Vjenslava Kujundžića, da će uistinu Hrvati iz Mađarske prečastiti, odnosno sudjelovati u svečanom euharistikom slavlju.
1: Što očekujete od ovih dana?
2: Ja sam u prvom redu osobno zadovoljan jer osjećate puninu i zadovoljstvo nečega kad uspijete. I predstavljanje hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih zemalja jest nešto što jest jedna novina i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Uistinu, kada smo kucali na vrata i gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji i gradu Kaštelima i općini Klis i općini Marina, kojima ovom puta zahvaljujem, svi su prepoznali važnost da se hrvatska nacionalna manjina u 12 europskih zemalja, a prije dvije godine smo imali Hrvate iz Vojvodine, pa smo imali Hrvate prošle godine iz Rumunjske i ove godine Hrvati iz Mađarske. To je zapravo smisao da se te zajednice ovdje predstave, da oni svoj identitet i ono što one uistinu jesu pokažu i prikažu kako lokalnom stanovništvu, tako i institucijama, da zapravo damo dodatni smisao, jer čuvati identitet kojeg vi baštinite, mogli ste zapravo oduprijeti se izazovima asimilacije, a uistinu ponosno koračate stazama hrvatskog identiteta. I ako to nije vrijedno pažnje, onda zapravo nema smisla ni zapravo ova čitava priča.
1: Sudjelovanje Hrvatske državne samouprave na ovogodišnjoj manifestaciji jedan je od prvih konkretnih rezultata sporazuma o suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom potpisanog u ožujku ove godine. Silvestar Balić, predsjednik HDS-a.
3: Hrvatska državna samouprava je potpisala ugovor o suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom. Izgleda da ugovor nije ostao samo na papiru, nego se i oživio ovom manifestacijom.
4: A tako je, još za vrijeme predsjednika Ivana Gugana potpisan je taj ugovor. Cilj ugovora je da postoji jedna suradnja između županije, odnosno Hrvata u Mađarskoj i Hrvatske državne samouprave. Mi se radujemo ovom ugovoru, radujemo se svakoj suradnji između ustanova u Republici Hrvatskoj koje žele i ciljaju predstaviti Hrvate u Mađarskoj sa raznim sadržajima.
3: Koliko je važno za nas da nas upoznaju i u Hrvatskoj?
4: Ja mislim da je to važno s jedne strane za nas Hrvate u Mađarskoj, da se predstavimo u našoj matičnoj domovini, bilo gdje u Republici Hrvatskoj, u raznim državnim ustanovama. Važno je da donesemo kvalitetne sadržaje, da pokažemo što radimo, kako djelujemo. Važno je za naše članove zajednice da dođu ovdje, da budu u kontaktu sa Republikom Hrvatskom, a ja mislim da je to važno i za građane Republike Hrvatske, da malo upoznaju nas. Često čujemo da uopće nisu imali ni nikakve informacije o nama, nisu ni znali da postojimo. Dakle, svaki takav kontakt je važan, dati glas o nama, postojimo, radimo, što radimo, jel i tako dalje.
3: Kakvi su vam dojmovi ovdje u Splitu?
4: Dojmovi su vrlo dobri. Evo, bili smo sa Kudom Tanac u centru grada, u centru Splita, u staroj jezgri koja je posebna, gdje smo na raznim lokacijama izveli kratak program koji je, vidjeli smo, odmah oduševio publiku. Ljudi su prilazili, pitali su odakle smo. Nije im bilo nekad jasno zašto, kako mi iz Mađarske. Dakle, stvarno su dojmovi dobri. Danas smo u općini Marina, u prekrasnom mjestu, gdje ćemo zajedno sa lokalnim Kudom izvesti. Kud Tanac će izvesti jedan program, odnosno predstavit će se i nakladnička kuća Kroatika. Biće tu još razni sadržaja i protokolarnih i malo širi. Dakle, ja mislim da je to jedan vrlo sadržajan i lijep program za ovaj tjedan.
1: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u zgradi županije održao je radni sastanak s predstavnicima Hrvatske zajednice u Mađarskoj. Tema sastanka bila je provedba sporazuma o suradnji i planiranje budućih zajedničkih aktivnosti.
5: Moram reći, s obzirom na dugi period od kad jesam ovdje u županiji, da je ovo jedna od najaktivnijih zajednica Hrvata van Hrvatske, baš iz Mađarske, jer jako aktivno radu, em kroz izdanja, kroz aktivnosti, folklor, društvo, pa čak i kazalište, jedno od rijetkih nacionalnih naših manjina, naše zajednica van Hrvatske, koji radi i kroz kazalište. Sad pripremamo i jednu predstavu našeg Hrvatskog narodnog kazališta da daje jednu predstavu u Pečuhu. I kao što ste sami mogli vidjeti na našem, ne mogu čak reći niti službenom susretu, nego našem druženju ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji, da je to zaista jedan prijateljski ton, jedan prijateljski odnos i da takav odnos, takve druženje mora uroditi plodom, jer na taj način se jednostavno šire vidokruzi i na Hrvatima iz Mađarske, upoznavajući Hrvatsku, ali i nama na običaje i porijekla tih ljudi koji su, evo, rekli bi stoljeća sedmog tamo.
1: Sporazum je, kao tadašnji predsjednik Hrvatske državne samouprave, potpisao Ivan Gugan, koji se pridružio manifestaciji sada već kao predstavnik Hrvata u mađarskom parlamentu.
6: Znali smo uvijek se buniti tijekom ovih zadnjih godina da se ne prepoznaje Hrvatska zajednica u Mađarskoj. Malo se čuje o nama, malo se zna o nama. I sve su ovo važne, važni segmenti tog upoznavanja. Stoga mi je bilo izuzetno drago kad smo mi potpisali prije mjeseca taj ugovor o suradnji. Možda čak nisam ni očekivao da će se to tako brzo već i pokrenuti razne akcije. Bilo je tu uspješno predstavljanje Hrvatskog kazališta sa, oni su imali predstavu u Splitu, a ovaj tjedan je posvećen Hrvatima u Mađarskoj i onda preko raznih manifestacija stvarno se možemo predstaviti našu kulturu, bogatu kulturu, sve ono što zapravo danas jesu Hrvati u Mađarskoj. To je velika hvala županiji koja prati to. Ja vjerujem da je to samo prvi korak i da će li ta suradnja biti još obogaćena naredne godine.
1: Gosti iz Mađarske posjetili su i općinu Marinu, gdje ih je primio načelnik Ante Mamut. Tom je prigodom ravnateljica Timea Šakan-Škrlin predstavila nakladničku djelatnost Kroatike i tjednik Hrvatski glasnik, a isto predstavljanje održano je i u splitskom ogranku Matice Hrvatske.
7: Meni je to bilo jako drago i u stvari čast mi je uvijek predstaviti Kroatiku, pogotovo u Hrvatskoj. Sad ćemo isto imati ovdje jednu promociju što o našoj nakladničkoj djelatnosti, o mediji. Naš tjednik Hrvata u Mađarskoj, Hrvatski glasnik, slavi 35. obljetnicu ove godine, tako da je to isto prilika da i Hrvatski glasnik predstavimo ovdje. I općenito, jako puno ljudi susrećemo i na protokolarnoj razini i obične ljude. Evo i dogovaramo se i za književne susrete, da ugošćujemo splitske književnike. Veliki je interes, zaista bili smo danas i na intervju na televiziji Jadran, tako da mislim da je to jedna jako lijepa manifestacija i puno smo i u hrvatskim medijima raznima, tako da sam sigurna da će nas Hrvati ovoj županije više upoznati.
1: Kud Stanac iz Pečuha predstavio je folklornu baštinu Hrvata u Mađarskoj kroz nekoliko nastupa tijekom manifestacije u zajedničkom programu s folklornim ansamblom Jedinstvo na splitskim ulicama i trgovima, zatim u Marini zajedno s Kudom Andrija Matija Špauk, kao i na županijskoj smotri folklora u Kaštel Novom. Robert Takač u ime Kuda Tanac. Što za Kud Tanac znači nastupiti na ovakvom događanju?
8: Jako nam je drago zbog ovog poziva. Ja mislim da je to jako dobra mogućnost da se predstavimo, jer uglavnom u domovini u Hrvatskoj ne poznaju te plesove iz mađarske regije. Ako neko već poznaje, to su bolje sa sjevernog dijela Hrvatske. Ja mislim da u Dalmaciji to nije baš poznato i eto, jedna takva priredba je baš dobro da se mi tako možemo predstaviti sa raznim regijama iz Mađarske i da poznaju malo te plesove i te pjesme.
1: Koje ste plesove predstavili?
8: Doneli smo podravske plesove, to je iz mađarskog dijela Podravine. Onda imamo santovačke igre, to su šokačke igre iz Santova. Imamo bošnjački kermez, to su baš plesovi iz okolice Pečuha. I postavili smo još koreografiju pranje, to su šokački plesovi iz Mohača.
1: Kako je publika reagirala na vaše nastupe?
8: Ja mislim da su ovi plesovi malo čudni za njih i jako su im se sviđali ti plesovi. Ja mislim da je najveći dojam možda bio njima Podravina naša, jer je to ipak malo ono miješano, kao da je mađarsko, ali ipak je hrvatsko.
1: Koliko priprema zahtjeva jedan ovakav nastup?
8: Mislim da priprema se ne odnosi na jedan nastup, jer mi imamo u stvari tjedno te probe i te koreografije koje smo sad danas odplesali, to su koreografije koje su žive, znači na svim nastupima mi to plešemo. Svakog tjedna mi to probamo i ovi su baš na repertoaru našim.
9: Thank you.
1: Manifestacija je posjetiteljima predstavila djelovanje i kulturnu baštinu Hrvata u Mađarskoj, dok je sudionicima iz Mađarske omogućila susret s lokalnim zajednicama i institucijama te nova poznanstva tijekom boravka u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
9: E-mail adresa hrvati@radio.hu.

0: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.
1: Nakon uspješnog zajedničkog koncerta u Valpovu, Panonski tamburaški orkestar i Valpovački tamburaški orkestar od 5. srpnja sudjeluju na folklornom festivalu u španjolskom Loret de Maru. Ovo međunarodno gostovanje važna je prekretnica u radu oba orkestra, a o koncertu, odnosno predstojećem putovanju, razgovarali smo sa članom orkestra Zoltanom Vizvarijem.
2: Panonski i Valpovački tamburaški orkestar su održali zajednički koncert u Valpovu 22. lipnja. Kako je došlo do tog koncerta? Prije toga ste već imali jedan zajednički koncert u Budimpešti prošle godine, a ovo je onda drugi put da ste svirali zajedno.
3: Tako je. Stručni voditelj Panonskog tamburaškog orkestara je Ivan Draženović. Pa eto, Ivan Draženović usput ovih proteklih godina kako smo radili zajedno sa tamburašima, on je utemeljio i Valpovački tamburaški orkestar, to znači na analogiji Pečuškog orkestra on radi Valpovački orkestar, znači to je vrlo dobra prilika za suradnju i jako dobra inicijativa. Osnovni cilj tih orkestara je i na početku bio to da ova suradnja se može raditi vrlo, ne samo aktivno, nego pošto i stanujemo vrlo blizu, dosta direktno. Pa eto, već na početku smo zamislili da ćemo zajedničke koncerte raditi i prva prilika je bila to u Budimpešti i u Budimpešti smo primijetili da koliko puno potencijala ima u toj suradnji, pa

0: grad je odlučio da koncert ipak neće organizirati na otvorenom u dvorcu, nego će premjestiti, znači mijenjati lokaciju u turistički centar. Bilo je jako toplo, vrlo toplo, klime su išle na full, ali unatoč tome ja mislim da koncerti, sve ono što je bilo oko koncerta, sve se moglo odvijati izvrsno. Publika je bila vrlo zadovoljna, mi smo ispucali sve alternative što smo pripremili za bis, pa eto, unatoč tome da je bilo jako toplo, svi smo se znojili. Ja mislim da, kako je Ivan rekao, napravili smo povijest.
1: Kakve ste skladbe svirali?
0: Pa u centru repertoara je uvijek dirigent Ivan, pa zbog toga repertoar se sastoji najviše od njegovih kompozicija, autorskih djela, znači od njegovih djela, a naravno uz to što je standard ovih tamburaških orkestra, mora se isvirati ozbiljna muzika, ozbiljna glazba i naravno poznate tamburaške melodije i domoljubne pjesme.
1: Panonski tamburaški orkestar se priprema na folklorni festival koji će se održati u Španjolskoj u Loret de Maru početkom srpnja. Tko vas je pozvao na taj festival?
0: Pa priliku smo dobili od profesora Franje Batoreka, pošto Ivan i on su kao prijatelji već više godina i on je poznat o tome što sa svojom privatnom školom i sa svojim orkestrima vrlo puno putuje, često sudjeluje na takvim festivalima, a ne samo u Španjolskoj naravno, nego po cijelom svijetu. I zbog toga to je prva prilika kako je nudio i suradnju. A evo Ivan, hvala Bogu, se prisjetio da kad je riječ o njemu, onda to znači da je riječ odma o dvaju orkestara. I eto, dobili smo priliku da idemo da sudjelujemo na tim festivalu.
1: Znači zajedno s Valpovačkim orkestrom.
0: Jeste, svakako. Drugačije ne bismo mogli ni to realizirati, pošto se naplaćuje. Znači, u ovim krugovima, ako bilo tko želi sudjelovati na tim festivalima, na međunarodnim festivalima, onda naravno svako mora da nešto i donira za to, svaki član orkestra da donira za to. Naravno, to je već kao neka čudna situacija, pošto nema garancije da svako može to isplatiti, pa automatično je došlo do ideje da onda dva orkestra. I onda sad od ovih dva orkestra će Ivan složiti jedan kao veći orkestar.
1: Znači, niste dobili financijsku potporu za ovo putovanje u Španjolsku?
0: Pa uglavnom na te festivale nema baš. Inače, organizatorima je svejedno da ovi koji sudjeluju, da otkud iz donacije ili iz svojih budžeta, da otkud finansiraju svoje putovanje. A naravno, ne može se dobiti ni svake godine neke velike donacije. Pa zato je ovako normalno, pošto se tu plaća i hotel, i klopa, i prijevoz. Znači, tu se mora dati. Ako dobro znam, onda je na ovaj festival bila kao članarina 500 eura.
1: Koliko ćete svirati?
0: Pa dva koncerta sigurno. To je minimum što znam, ali pošto ćemo biti tamo, ja se nadam da će biti i više prilika, a i bit će i ovakvih spontanih svirke, siguran sam.
1: Nakon Španjolske, gdje će vas publika moći čuti?
0: Imamo vrlo puno pozive po cijelom svijetu, ali u našim planovima je još za ovu godinu jedno putovanje u Bosnu. Onda smo dobili potporu za mini turneju. Ova mini turneja ili ove godine ili na početku sljedeće godine će se odvijati, to još moramo odlučiti, ali je svakako ćemo realizirati. Gradišće Slovačka i Beč, Austrija, znači to je po planu. Još moramo provjeriti kontakte, ali po našim planovima tako bi izgledao ovaj mini turnej, da tu u mađarskom dijelu Gradišća, tu bi smo prespavali, onda jedan dan bi išli u Slovačku, drugi dan u Austriju, a treći dan tu u Mađarskoj, negdje na zapadnom dijelu Mađarske bismo odradili još jedan koncert.
1: Želim vam puno uspjeha na festivalu u Španjolskoj.
0: Hvala.

0: Na redu je naša stalna rubrika Izvadak iz tiska. Ovaj puta za vas pripremila Lea Škrlin.
1: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
2: Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je javni poziv za dodjelu stipendija za učenje hrvatskog jezika namijenjenih hrvatskim iseljenicima, Hrvatima izvan Republike Hrvatske te njihovim potomcima i supružnicima. Program je usmjeren na poticanje povratka u Hrvatsku i lakšu integraciju kroz učenje jezika, upoznavanje hrvatske kulture i jačanje nacionalnog identiteta. Tečajevi će se provoditi na sveučilištima u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Puli i Zadru, a prijave se podnose elektroničkim putem do 6. srpnja 2026. godine. U sklopu javnog poziva ministarstvo je održalo i informativne online radionice na engleskom, španjolskom i portugalskom jeziku kako bi zainteresiranim kandidatima pružilo dodatne informacije o programu i postupku prijave. U Vukovaru je otvoren 7. Hrvatski iseljenički kongres pod nazivom Kako preobraziti Hrvatsku, dijaspora, useljavanje, demografija, na kojem su sudjelovali predstavnici državnih institucija, znanstvenih ustanova i organizacija koje se bave hrvatskim iseljeništvom. Sudionici su istaknuli važnost suradnje Hrvatske i dijaspore u poticanju povratka iseljenika, demografskoj obnovi i gospodarskom razvoju zemlje. Posebno je naglašena uloga Vukovara kao simbola zajedništva i povratka, dok su predstavnici vlade poručili da će nastaviti provoditi mjere kojima se potiče povratak hrvatskih iseljenika i njihovo uključivanje u razvoj Hrvatske. Vijesti smo za vas pročitali na portalu Glasa Hrvatske. Na portalu Glasa Slavonije objavili su kako je otvoreno 26. izdanje Osječkog ljeta kulture, najveće kulturne manifestacije u Osijeku, koje je započelo nastupom Panonske filmharmonije iz Pečuha uz projekciju njemog filma The General Bustera Keatona. Manifestacija će trajati do 30. kolovoza te donijeti gotovo 70 besplatnih kulturnih programa na više gradskih lokacija. Predstavnici grada i županije istaknuli su važnost kontinuiranih ulaganja u kulturnu infrastrukturu i umjetnike, naglasivši da je Osječko ljeto kulture postalo prepoznatljiv kulturni brend kontinentalne Hrvatske. Posjetitelje tijekom ljeta očekuju koncerti, kazališne predstave, izložbe, filmske projekcije, književni susreti i programi za djecu i mlade. Obnovljena Osječka kopika otvorila je svoju 50. sezonu kupanja s potpuno novim sadržajima, moderniziranim bazenima, toboganima, dječjim atrakcijama te uređenim prostorom za posjetitelje. Na dan otvorenja ulaz je bio besplatan, a cijene ulaznica tijekom sezone ostaju nepromijenjene. Projekt obnove vrijedan 13 milijuna eura financiran je uz potporu europskih i nacionalnih sredstava, a gradske vlasti istaknule su kako je kopika jedan od najvažnijih simbola Osijeka i mjesto okupljanja brojnih generacija. Na jesen će biti dovršeno ozelenjavanje prostora, čime će kupalište dobiti još više zelenih površina i dodatno unaprijediti kvalitetu boravka posjetitelja. U Mandićevcu je održana vinska šetnja Enogastro manifestacija koja je okupila brojne ljubitelje vina, prirode i slavonske tradicije. Sudionici su obišli vinograde Đakovačkog vinogorja, posjetili lokalne vinarije i obiteljska gospodarstva te uživali u degustacijama vina, gastronomiji i glazbenom programu. Manifestacija je istaknula bogatu vinogradarsku tradiciju Mandićevca koja seže još u vrijeme Đakovačkih biskupa te predstavila mjesto kao jednu od najvažnijih destinacija vinskog turizma u istočnoj Hrvatskoj. Cilj događaja bio je povezati povijest, lokalnu kulturu i suvremenu vinsku ponudu te promovirati autentične slavonske okuse i gostoprimstvo, prema pisanju portala turističkepriče.hr.

Dragi slušatelji, 9 sati i 57 minuta. Evo, stigli smo do kraja današnjeg druženja. Ja se zahvaljujem svima koji su od jutarnjih sati pratili našu dosadnu emisiju, i to u ponedjeljak 29. lipnja. Evo, pred nama je novi radni tjedan, naravno i topli dani, tako da vas molim, ukoliko je moguće, ostanite bolje pored svojih radioprijemnika, slušajte nas svako jutro, pa ćemo vam ponuditi i zanimljivosti i novitete i svježe informacije i naravno dobru glazbu. Evo, to je bilo sve za danas, praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja.